0: Det er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Fallout Boy og Centuries på Radio Rock et par minutter etter klokka halv ti. Riktig god onsdagsmorgen.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Stian på Radio Rock.
0: Ja, visst det det. Send meg gjerne en tekstmelding hvis det en låt du har lyst til å høre i dag. Kodord Rock aller først i meldingen. Så skriver du hvilken låt du har lyst til å høre. Og gjerne hvem du og hvor du og hva du driver med og sånne ting også. Send det her til nummer 2033. Skal se om jeg klarer å hjelpe deg ut. Har Rage Against the Machine på gang straks. Bulls on Parade. Litt god gammel Rolling Stones også i form av Start Me Up. Men akkurat nå ønsker låta til Roy Bang Johansen, som har sendt meg en ønskelåt til arbeidshverdagen. Her Black Sabbath og Iron Man på Radio Rock.

P.O.D. Youth of the Nation på Radio Rock. P.O.D. spiller på Vakken, som I år fyller 35 år. De starter jo så vidt opp I dag på en åker nede I Tyskland der, og så kommer liksom de største sluggerne på line-upen, dukker opp I morgen og frem til lørdagen. God tur til dem som skal dit. Vi andre ikke misunnelige I det hele tatt. Jeg heter Stian, skal følge deg frem mot klokka ett på Radio Rock. Send meg gjerne en tekstmelding hvis det en låt du har lyst til å høre. Kodord Rock til nummer 2033. Simen, som jobber som sjåfør I sommer, har sendt meg en melding. Han har lyst til å høre Liquido I dag. Variert musikksmak, altså. Narcotic kommer rett etter Alice Cooper her. Poison på Radio Rock.

Radio Rock med Rammstein. Du hast et par minutter før klokka blir ett. Riktig god onsdag til deg. Mitt navn Stian Eliassen. Jeg skal stikke av gårde nå, men Erik Sharma, han står klar, han til å ta over. Følg deg utover ettermiddagen. Mer av den deilige rocken, både Bon Jovi, Volbeat og Metallica

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh! Nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupe for første gang. Ja, det var Petter.

0: 182 er på Radio Rock. Gjerne hatt en konsert til med dem. Så dem i Spektrum sist. Det var utrolig gøy faktisk. Dance with me fikk du her. Radio Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock. Ja, du titter kanskje ut vinduet. Tenker, faen skal han ete av da? Og så har du problemer, vet du.
1: Det tenker man ofte.
0: Ja, og da har du problemer, for at det er vanskelig å være kreativ. Synes jeg i hvert fall på matveien. Og det er jo flott at Radio Rock har en tidligere kokk på, i staben. Og det er jo selveste deg, Halvor Johansson.
1: Halla på det.
0: Du har fått litt sånne små... Jeg kom inn i studio en dag og sa, nå må du bare finne på masse drit sammen med meg. Og det konseptet er så enkelt.
1: Sommermat.
0: Ja, litt sånn sommermat, satt i scenarier. Du må finne mat til scenarioet. Og scenarioet er... Ai, der gikk mikro har jeg ikke. Det driver jeg ikke med, for det,
1: ikke.
0: Det tror jeg ikke.
1: Passer
0: på.
1: Meg bra, jeg har ikke det.
0: Det tror jeg ikke på. Ovnen har gått et stykke.
1: Nei, fader heller. Må jeg med airfryer da?
0: Jeg har ikke airfryer.
1: Nei, fader.
0: Det eneste jeg har hjemme er å varme, til å varme opp noe med, er vaffeljern. Men jeg vil ikke spise vafler. Hva kan du tilberede i et vaffeljern som ikke er vaffel?
1: Ja, ikke sant. Den er jo ikke lett.
0: Den er ikke lett,
1: nei. Det er et av de vanskelige scenariene jeg har fått slengt i fanget denne sommeren.
0: Ja.
1: Altså, det var jo en idé som jeg lurer på om en eller annen radio, et radioprogram eller en podcast har gjort,
0: ja.
1: Som også vi snakket om her på Radio Rock en gang. Ja. Kan det vaffles?
0: Kan det vaffles, ja.
1: Kan det vaffles? Og det meste viser seg, det kan vaffles.
0: Ja.
1: Det aller meste.
0: Men det må jo liksom bli en ny rett, jeg føler. Det må ikke bare være... Altså, vaffelgjerne brukes til å oppvarme ting med...
1: Vi kan ikke kjøre toast...
0: Ja,
1: for jeg må innrømme det. Jeg har ikke toastgjern.
0: Nei.
1: Jeg har ikke mikrobølgeovn.
0: Vaffler du toasten din?
1: Jeg vaffler toasten min hjemme. Men jeg har sånn belgisk jern, ikke sånn hjertejern. Jeg har sånn firkantjern.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg vaffler toast, ja.
0: Ja, men hvis vi tenker litt utenfor toastriket da, har vi noen andre forslag? For jeg føler at det er en ganske vanlig ting, egentlig, å vaffle toastvaffle.
1: Ja, det er ganske vanlig. Nei, men dette var jo fryktelig vanskelig oppgave.
0: Selvfølgelig, skal ikke være lett hver gang.
1: Kan man på en måte vaffle seg en omelett da? Kan man vafle seg en omelett, spør jeg. Hvis du putter ost
0: må være og skinke luftig,
1: ja, så putter strør da, strimler av skinke og ost i bånd av vaflerne.
0: Ja.
1: Og så har du piska noe egg.
0: Ja.
1: Kanskje med bitt litt vann og fløtter bitt litt grann.
0: Ja.
1: Piska det opp.
0: Ja.
1: Og så noe gressløk.
0: Ja, tror jeg.
1: Og så heller du dette her over vaflerne, sånn som du ville gjort med vaflerøret.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så smekker du det igjen. Jeg tror du kan vafle deg en omelett.
0: Jeg tror den blir tynn. For du kan ikke legge på for mye, for da renner det
1: til helvete. Hvor tungt er vaflerne? Vil den løfte seg? Jeg har trua.
0: Jeg tror
1: sufflere seg opp litt.
0: Ja, se her, vet du. Kokkeuttrykk. Sufflere.
1: Ja, eller, ja altså, som en sufflé. Ja.
0: Ja, ja. Ja,
1: jeg tror jeg på at du kan vafle deg en omelett.
0: Ta vafle deg en omelett, hvis du bare har et vaffeljern. Radio Rock.